0: a re le naeng manene mosebetsi o ne go etsa ne le ga o bapala ka nako kgomo ntse di fuda gantle mona go keke ntse a kena masimong a batho ee a tseba ne re itsamaela ka bolonyana gone go bone ntse re ga mono re ipapalela nakong yo dikgomo ntse di fuda gantle re ipapalela kapo re betsa mogabagaba ee ke peto mosebetsi o nna kedieng ka go fitlhela.
1: Na o ka tseba pale ya Bethele ee kore o na le nalane o kampane yona ka sebaka se se o thweng ke Bethele
0: a ja e yo ntate a e yo nalane e nka go fang yone
1: a re gutlele morago he lona ga le le nageng mane ke re nageng mašhangana o na le dintho tsa bona tse ba di etsang o katelela go ba le nako e le jang le ne le jang lona motshe ya gage gana
0: motse kwa
1: ke eng motsokwane motsokwane o keng
0: o na le setamatama se ne re se checka mono ba se bitsa motsokwana jale re seja ka tlase ka mona mothapona o teng
1: e diete ne le dile mana a ganaga moo
0: a ne le diduete tsa naga tse tshweu jena tse motswang o motala ee di le monate
1: ee le ne le ja tsona fela
0: a jalo ka bašhanyana ke batho ba sebang ka nnete ne ne re tsetse le magapu a batho masimomo ee
1: mene ko tshwai mabelebele a se ntho tse teng ga enong
0: di teng tate
1: jale ga o boika tsona
0: aje o le badike ntho e teng
1: a ke a leboa nate molo ke utlwa e ka le wena go tlile goba ke utlwa ka gona tsona le tso di sileng empa he e re ke botse nna ga e sokwana bomatala ba teng le rona ga ntse re gola re ne re ja ntho tse o thweng ke bo se butswabutswane jale ke batla go botsa gore na lona ne le sa seje
0: ne ke se lebetse ee sebutswabutswane ke mokopu ee ne go besa ee ke sona sebutswabutswane ee
1: wa bona go bjale o tsamaya o le batšhe dilemo di a dumela fela he ke a tseba gore badisana dijo tsa bona dingata ga naga kwana ke ditapole ke sebutswabutswane kore ntho tsene ka go fela ke tsona ntho tsene ke
0: regalongwanesojalo
2: ee
0: ja tsona dibutswabutswane le tsona diwete tseo ee
1: jale re ke utlwa diwete tse di fumaneya nako yotlhe kapo go na le nako e di bang siko
0: diba teng ka kgwedi tse tsa gwetla ee diba teng maria a dibe teng
1: gwetla keng ga bua ka gwetla motho e mongwe a tsebe na gwetla keng
0: ena eo go jewang dipono ka yona ke nako e bitswang gwetla ee ne diba teng ga re le nae mo ntse re di tsoma re di fumana ee
1: selemo ga o lengwa teng ne le jang
0: ae selemo ga o lengwa ga ona ntho e re e jang a e se gaa he ga o lengwa tshimo eo e bang ne monga ena o na lemme ditapole gona re tla tshwasa ditapole tseo nakong e di runyang he dire re a bona tapole e teng mona re a cheka
1: lona ne le sa tsetele na ratemolo
0: matsete ke e nngwe a se ke dilebetseng ne re tsetela ngwana m ee
1: jale ne le janeng lona matsete a lo
0: matsete a gone ne re a ja ka nako ena ga o phunwa ditlhaka naeng mone re a ja a be o tsetetse a gore o tla ja o fitlhela selemo setshwasa ka nako nngwe wa tingwa lelo se o tla bona lekgaba a lenye loa fela gore le tsete di teng mone
1: o bolotse
0: aa
1: o wena o tichere
0: ke bolotse ka Bethele ka mona ke tlhatsuwa ee ona mophato wa ka oo ee
1: o wena o moruti
0: a ke moruti ke mokristi fela ee
1: o la ka sebeletsa le kerekeng
0: a ke sebeletsa ngwaneso
1: ke ona le o sebeletsa mmisa
0: a kona ga ke se o sebeletse mmisa
1: ejale re kutlha re kgutlela ganaga nako yane o buang ka yona matlhaka

Ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan, ulan,

0: hei a ke lebeng le lekunutu le lona hai ga se ntho nngwe le ga o bue ntho nngwe le nngwe ga se ntho nngwe le nngwe e buang ae ja le batho bana ba tla bua ntho nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe ae ka nnete le jesa time lona le jesa time ke nthona motho o bua ntho nngwe le nngwe le nngwe le nngwe ga se ntho nngwe le nngwe e buang somele metse metlhalo fela la metsotso re a re lebile go ra yane ya bobedi re ntse re letile thojane re letile ka lerato thojanena le ka makgethe re ntse re letile mona ke mane mo go le o sekodisana mona anna mona ga e letwe ga e letwe
1: ga e letwe
0: ndade
1: ka lerato le ka makgethe
0: kao fela
1: jabala sa kgomo
0: ana ke bua le ndate ma
1: ela ke sa utlwa tsoa o ne o ka ga bua gale go na ntse o thitse o tla fua gao tla fua gao ga ke tsee a tabe lefelele ga o go fue gao a bua taba tsa di a gagona se ke taba ba o fue gao jale sa go fua ka gale mo
0: ga ke re le ka bua fela go etsa ke mathata go bua teng le ka bua ba go bua gao babe
1: fela o ntse o pola ona wa ka gao ya o tshwanela
0: ke re mofula ba itlhokalela kamane ka fatese a tsamaya kamane a ntse a re gao ya ntshwanela gao ya
1: ntukehai
0: ke o lebuile ntate mokoko wa maletato jana fela le le ke a o kena go yane ya 2231649 yona ke bona ka e ntse tsamaya gantle ena ya 5 ke yona e ntse le bakela botsikwane bona le matsetsi ka o fela ka mona yane ya 2231649 ke yona e ke bonang ke kakare ga utlwana motho a le gona teng ga e le ena ya 5 ena ke yona ketle e bonala etlhile e ka ya sokodisa tena a ge re utlwe ka mona a e letwe
1: kaaaamogae
0: kao fela
1: aaaoaeisaa
0: ndade
1: o phela gante ngole
0: ke a phela wena o phela jang
1: a ke phetse a kona nke o tlhakile ntwasetse a gona le ga o na le botlhaya le mona o leta feo ke phetlho wa tlhaelela ka boeng ka
0: a o kene o yane ya 5 yane e tlhile ba llama yane ya
1: 5 a keke bona keke gona o etsalang ke andate ntse ke le die tlhonana ka gatare ka mogete ke le die le bontshetsemole le bonkgolo ke bauti le bausi le bomme le bontate le ba eletang ka tsebe le bakokotang
0: tate se kata majwana ana ke thaka ka ena kapa o tlatla ka mogaonyana kapa o ka pele
1: gonneo
0: so le pele mola ke batlile ke go ngwana o lata a supileng ee ya o fitlha mono he tšhelete eno ke ya gago eno he
1: ga
0: se ya lona ke ya gago o etse gore tšhelete eno ya gago eo e etse gore o phele gantle e senye o tshwarise tlhogo e be o tshwere ke tlhogo ga o tlameya gore o dite tšhelete eno ya gago gantle jwale o seka ba fa motho lekunutu la tomo ya gago gona begena o e hula ka tomo efeng obane ke gona mo le fitlhang le etsa phoso a le fitlha gona teng jwale le fa ditlolo tsena tsama o epenyepenye mono o etse ntho tse wa penya wa tlakola wa penya wa tlakola wa penya wa tlakola ga ogo ga ke sana le thoka mane ee mono ka ba mofanthwane nomogo tsela tse o la di fua tsela tse nne di boloke hantle
1: ka go tsoa ya
0: da de
1: a go ne go tsa de
0: da ke tsa de ba le ba ba go tsene tsene tseno ba le ba